ya be ma na wo ho a oba na wa dani akosu ase wa yina ye wate oba yi ti wadini ene ya utimi ko be kan utimi ko asem chire iba ye na den chimi la e den na be ya ne dese oba ma na hu se wa bra bomu na wo no osom bomu

0: skasi bia dan ho no ebra ma no eba besi obema sa skasi no ade ben asesa e ma ne nkosu nya kuro ne mprao e awarisam ade na be ma ne di aya o ade na oba ne di aya o e ya kwantu obi na wo ka sa wutu kona shi ma bia jusika sofo nya bete ni pebre
1: papa
0: Eni pa bro. Sa wo bom pa ya pa no bi be kan asam kire wo. No kan asam ni kire na hwe na asi. Ei. Na da sini na mo yi. Ni ma mi nyankopon di wachi. Enti oda fo. Bon sam pa sa wadi kotwa bi tumi mi nu mi enu su na bu ya bam na twie fira urade nyankopon de abai. Eho. Sa no ya na dwen so obai urade Yesu Kristo. Na hwe se ni pa da sa ni ya de wo to ani ade na doa. Abu bon semwa enye ize. Wezu na me first waka. Na me de manu si omo mama false witness. Bible say enchantron tunu aso. Eno ko Facebook wa. Eno ani se nipa kan nipa kira sam bone sa. Se nipa na ye.
1: Se
0: onye ye. Edru ba bi nso ni ache no. Ya chenu wa wasime pamo chao. O, meti ene baby. Wote ene wa hen. Onyame ba wuti eme anopayi. False witness. False charge. Mama yenche ye wa saadi anoho. First wa ne nkosu wa gana ha. Anedi ya minhudi ya kosu wa. Obie bie na nuwa nuwa kambi bidi ya tuwa nye bia aso nuwa sano. Enzo odofuwa. Asamba kwa ube kadi ya tunu ya sono. Ebe jima damage in the life. One sorry biya u. Enti ya sila sante mai. Ya sila omai Ghana. Ya sila Africa. Ene kwa kwa kwa asore dem. Uya sofo. Obo mpaya mu obi. Edru babi kure nipan wana hatu ubotom sofu yisi kamano. Basani pakure asem pa bekwa kwati se waka fa hono uti bayo ya osofu panyin bia oya na dwin se o boys boys e bua sore no omo omo bo ntia ja na yire no aduane a obema na mo omo bi afi boys iko didi ye di ba busumi mienu a afi obeti asore dem o hu So for my man, wa bo ni mun kwanye ni nkwanye de na so fisi brebra ma amani ama mi ana me ka se medidi ho na o ka che ni yire nse onyai odofo ene esai enie ma binti enipa kura ye papa ya ne den mama ye nya de adi kotwa bi bebre ye nua bi na enam so abema na dwuma asai enam so abema na braba asai Enam so ebe mene ni mo guase. Enti Yesu Kristo se. Thomas. Enye chinyi jifo. Sansu na wuti emene sa wunyi Yesu Kristo ni ya me kamfu Yesu Kristo di amao. Se yenrua di Yesu Kristo owi. Me pacha wanko koma. Owi se di enipebi ewu. Yesi eno. Oda obu damu de dikain. Eda de atosu mienu eda de atosu miensa me ka che wo se ITV aw media ni biti wo se da bia Yesu koko ma wa se nua ne so me pa cho nya no kure Yesu wi ba bia kinka ye kire se odin scars ne nsam ba bia de na do abo aya na ye de ban e kire Thomas edin mfimu kire Thomas na bible so wa kasa wi de Thomas kan ne se Mawurade ene mi nyankopon no ase Thomas unhu ye nti ene waje di awo kansa enhyira no obi a wonhu ye no ayade be waje di enti mi srawo Yesu Kristo eja asas kanse no ko wu ye osori ye no obetima ma na firi ho na Yesu Kristo ama na firi ho o ma no wo ho se de ebe ya ebe ya dansidie e de ama me ene wo Enti odofo skazi bia ba oni padua mu kotwa bia enhyɛ ho akɔmfo enka ho enhyɛ eka nipa ho maka chezu obi wo a wo hwa ne nan ho akotwa bia ne ho nanso scar se wona dwin mu no senko bie so dia kire wa odakora ona abusu samo ye kadigo no so no e we die wa kwa ware po e no kwa kwa ware pa na ware pa na se no wote nsam a ye kafa no ho be mo ne ne tie unu masema kafa obi kura timi kasa wo menu me ho kura sa me ware wutimi ye oba wutimi ye be ma odofo timi di nyankopon din esrew sese unam saadie mu a ye na urade yesu kristo nzu ye de be efem obi intimi srew shaw ho den enkoku ho enye se judas ne mom hu se se yesu fam bi a yensu e be fam bi nti o se wo mo a o mo ba ne nche no enye wo no yesu kristo ani wo se o be present ye de akire nyankopon ti kotwa bi a ba ho se adwuma mu kotwa se yare na abe ye kotwa se de me ka se ne me ja time ni bi no edi miti no mpe emi abompae na afi ye biela na tum nti se o peso ba so ebi emergency bi aba den na emfa nko urade anim na urade nyankopon pen bi a wona mu no onyum frim urade won shira amen e ba chao ye bompae de urade nyankopon ase bible si ade nyira mu yemfa na ase ye urade nyankopon emfa ho ni kotwa bia emfa ho ni kro bia tu yesu kristo otumi se obema kro na wu obema kotwa no pe bia tu atwa te bia bia wonamu anya papa bia evrade wa hasa sa kotwa no obeyia firi ho odi moja no be kata so odi moja no be kata so de urade ase ne wonamu no nya papa Then so Radi and Copon se fasi da mano. The awuna munun koye. Ebi kura make ke guzu nyan kopon in him. Ebi a make awariano kura gwe kura anesa. Ebi a make with diarrhea and paso. One so scar no. Ebi a make kasai. Obi kura prawa den. And yase kaya wadena no. Amane. Uye bibi en ye ye. Erade nyankopon edawase erade edawase erade edawase erade edawase erade edawase erade eri asedama yadi ayema